0: рнгасм тк кэлмдэ капэр юмбэр дунзм ба цэрэнг жомаг ргасэ икэ юл гавала шипала вэ ту пэчэ димуина вэ ту пэчэ диму
1: о чо диму гэтэмба
0: а диму як дина цамдэни сэнгэрка бигэ рнгжв юнсэ эргэну го дунэзгэлэгч я ко дэ юл
1: о ти дондэн то сонум ламура чора чортуара ए थेरम दासी रे छचो स्थान भी लख छि को निगो
0: क्वाटन छि
1: ए ना तू खार तो मु गलो नु खामा मु देन मि सिगरा मु तो गलो गलमाज गा नियन मु जक गलो दिस का तो या जांगु ना ते दिरे वाज गो क
0: रे ति रंग ग लेन सेन दि नंग अलमा खानजु छु ग छिमा यंग छिम छंग गन देन रेन दे से र गुनु गा मंगले जि कोड गि योटा छु थ थ खा युंग जि सवज मु खि ग छि न्यो ना दोटा जगेज ग कोड गि ला
1: ओ तार न्यान मु दि ना ना छो गरो
0: रे अरे तिना तिर
1: तारे ओशे थम जोगा
0: अरे वासे सन जुग छोरी वाचे जोक
1: तो शों खोर द कंग त फरवार जा से जुन तिखलोस गार न्या मुज गा यको दु त फरवार जा से जुन त
0: अरे
1: जर्मन ल न्या मुज गा
0: ह अलवा
1: फरवा मुज करे वा ओकरा
0: अरे तिना थंग जिमा गलेन छन न अलवा फरवा जा ग मंगल ने मुज ग छोरी वासे त कोटी लाको
1: या थिजी के गो चोक पदिन छे ता छु Kalau ni anu cium ama belum ni, dah terkamah cerga. Lama juga ni anu juga nampai na cegah sa.
0: Ade, lama kuandu tu ke cima yang cium cengen, dengan desa irgunu gamang lazu tegung kalian sendiri naga kau tu iyal. Di na yang akak cium mentet nyu.
1: Ya, tu di cekwa di cego.
0: Ade mentet nyu nda, cang mengora kalian sendiri ke naga tunggu rezeki. Nyengga menyengga tiada nata cik nyunggu.
1: Oh ya, tak waktu tu rari awak kentuk ya, tak lewa kemyang mesyikan. Lagi kapsang mesin itu ramai sih yang ini.
0: Ya ya, tina mentera tengah tulen sendiri nyamper gasa sih tina tegung nekup kademu itu nak.
1: Ya, demu gok tu.
0: Ya. Wei, topo cuci demu.
2: Oh, cerun rumah demu.
0: Demu ya, ya topo ke samdani kodi onu ke sengar kabi ke orang tu biar sih orang nu ke tonglen deh sesgalak cikarji.
2: ओ तंगुंदम बा छेनन रुमा तं तोनु क थस्तुंग आयुंग आखि करद यान फ्याल थंकि लमनु युंग इचत
0: क्वटिनची
2: ओ लिनते जिमी नंगा छछन गलमा पम्मम छुमंगल त कोटिना वाग छछन गलमा पम्मम छु दिजि दोक नंग
0: अरे रे
2: लमा न्युमा जरी
0: अरे यंगिंग लमा न्युमा जगरे तिना लमा पमा छु ग लंगा छुन जोक नंग ना युक मचके तिचंग ग छि इन दि थंगंग इन छिस ग यंग मंगास ग रेवा तो न्युमा रा यंग कोटि से मा थर था तिना दि गों यंग छि इन द रेवा तो तंग ना नि छे ते छो सेन दि जि नि गिन मेल गा छुन जोक नंग ना युक रा मचके
2: Ya, tak nak gini do panggung dan jipsin so ni nyamling ke tonglen kangrong tetap katan che.
0: Ya, di nak tengah jima yang cuman tetap nyonya, tonglen bah panggung dan jipsin so ni ke tonglen kangrong se curi wajan te kodi la.
2: Ya, katan che.
0: Cuma ke di nak mentet tengah tulen sendalan yang bergasa se di nak ni ke kademu.
2: Ya, demu.
0: Ya. Wei, tu pergi demu.
3: Oh, kau tu demo.
0: Demo ya, di mana cuma muka tegung kalian sen, anda jil datang yang cew, lakci kersayola, cew arwah dah sece yuk.
3: Ah, arwah sece yuk lah.
0: Ya, cew arwah cecu yuk.
3: Ah, tu si lensen, nang terasa sece sih kasinda, ma lama nanti sih kasur itu, tangi ni macam tara, tak lama sun tu sih kemana zara.
0: Kau, tangi mana muka kalian sen naga kodi itu.
3: Oh, kita tu dengan makuk kerja.
0: Ada tengah rumah kalian cek. Ada orang dulu tidur nara gunzam bangare. Diga datang ngazang kura yungang ayin. Diga cengke ni lemas winter cik. Amang le kodi tengah sahuin.
3: Oh ya ya. Nada datang kerja ngana makuk sakura. Yang le tak lemas winter cik mandu zara.
0: Le setinja mandu sakura. Ada tengah rumah kalian cek ngayang winter cira. Setinja ni gamang le zikodi ilaya.
3: Oh ya ya, nanti ke suri deli ke mana cukur?
0: Ada tina, datang cici ke jina cumuri.
3: Oh deh, ta lalu ngriwa yang tanya ke mana cukur? Mana jina cumur cak? Mana mai jina cuk?
0: Ada lemas untuk cik lewat cerita yang jaga mana jina cuk?